0: La fréquence d'une vie. Fraternité FM.
1: La barre qui n'a pas de kiné. N'a Djibrila, Boukari Mamam, Alpha Tango.
2: Yenzo utroku narukanu mwaroboru wei barakharubaru kwa kia narkusu ina suba bama nukwe kogonu. Wakti nakawa watine wa lawaritila waka ntontun iban kamuno wa senaruka dendikine. Insi naruka fratentu wa lawaritila ifa antum. Yunga nakwa yete yuromiyadu wadayin. Kukari mwanaka agonu kote hamwini ya nyeno benegina nyenaba kwe mwogini. Zaan watene wa kibu unizo waka kwe baka onomba sinti. Ndia zaaswa luwa nwanyoga hafo gonu kwa mware hafo gonu kwa sakiegi. Zama yeka ngonu kwa kwe garasari nuno dubu weye kiniye. Nabor zonfo nafo onbine yeno gwe wan wan yo basinti dabaru wi lawati labo han tumme nasara giruru binka nawaran ka kinido anwin baka ke bu kunze o kan gonu kokwe naruka sol wan wan yo honbine yeno gwe de basinti kwara kuma alkario kuna proteinze o ke bu indo kan me bele mo itidia o kokar wan kan gonu ko tense anpe mo gine kabisa naya le potentiel wi lawati la nyi han tum tete o kai maro kabiri bene ganno kuna za o kai na ganna kwa te gizano mer wan wan yo na konse o winno zamaji winno batron du sinte nasara girurubin kan nawaran kakin nido naruka batron du takinte nasara girurubin kan nawaran kakin nido kuna nyene na tete wan wan olbiri de ya wukan na gwete nasina kuna wa foyo nadun noro katagina azowegan na kuna barfoka kirun zamante onon kweko barayo baru ido kametonga sibe criminalite ndo khame inwin zamani ngwegina wan wan yobon wo yelon kinzeri kar ko borum zalun sinna le telegram wi lawati lanyi hantum nun ganna kwete romiad wadain awun minis conseil wan wan yo anangisiko amina gonu ko unke kulpe magbete dede bon wukan gonu na dan tokwa yibuzeno win tokwa tokwa yoyo dan tokwa do khamena ko kari wanu wanu kan tabi nili labartila da kulpe lamba bak nasara girubin kan nawaran kakin ni do win sedami medegan fagla minis na kana meno zama ya kan gonu ko kwe garasadi za we boronor kar boro unno dubu we yekin ni na boro zonfo nafo san na babine yana gonu ko ware kulpe se sozo indo khamme mborin kafo kando grad wan wan yo nkwe mojini le pe me janwi la watila nyi hantum zama ya kan gonu ko kwe giro win garasa bak do khamina unu bar dubu waye kiniye na bar zonfo nafo we baro barano dubu waran zaki ni taki na bar zongu na waku nyar baro bine bara dubu we taki kininka na bar zongu na waran ka kinifo o bine yeno gbe wan wan yo basinti yun ga na kwa te yiro mi adu wadayi amun minis kon se o kaza agun ko nken kulpe magwete dede bon le investigator wi lawatila nyi hantum yun ganna kwa yete yiro mi adu wadayi dindo an la kariyeti o ka siyasa wi haraka wan wan yo yina kwin nan da yin gonu ko an dubo noruta de win noru adungu na kazebuni e ka lawatila nyi hantun na abu mai kala video kamme barfo kan kam wata yakuna lukturo lo kamme ko kar wan wan kan gonu ko te ka de boro gonu ko zenye din pe na ratamata mal lukturo bonwo ay mamaguna ka babu no maduka.